tenker på det. Det samme her. Jeg setter så stor pris på alt vi har.